Mislim, kako veš? Če je do komad, ne dok nazaj, ven, baby, goodbye. Valjda je samski. V službe sedil. Dobro jutro, bo on delo International Love, zdaj boš ti videla. Joj, kako jih bo miksal, joj.